0: no pe me nya kwa na tie wo futu sem no nkwa se sem no brain ti uwi adwuma o power na ja wa ka kire
1: Mathieu Bru
0: ba wa video so ache na pa che me se campaign no asante me mu na ewo ti mi jina mu den den den na no pe wa pusi ma ho me dia da kwa dia so okay asem dia e ho na ka gana kasa e ho na gana ti kwa me no pe mendana na kwa na kuku uti aka ne ono ta bre no tunfo sa ma ne pa o ni ko sisis no tani na ga ti no na kwa na kuku ka ho ti na ka ho ni he sa ti me ti na na no so ba ku bi o un sa na na na na na ka ko ono wa ye konfo pe yo konfo ono die bra na kwa so kwa som kwa to ne adie slip trade no mu no kwa hu jadie no na won a ye kire won kwa no ne de won gu afiase ne ye wa yaka yaka dia na me na na ne fe won e mo won bia ne ni bidie die sisi on ti bruni bufu no sa bre no governor no to ko kire no e de ne to them for 93 days o ma mane dia no ma mane shi omukoya omukobie dano na dia otia no tie onye mre omuye aduti omuye nsenia yebobutuo tuomobobutuo awodo bes ko bensi asa moti asana mama ekone zech na ne boni ani se ohunu safo no mobo na mamfo a yachi won nomum na yede won ko aduti akwakoye nkwa suma juma no na kwa no kusujira pintin bua wo ano nachi ana mena nankata